0: Moyixeti le ka 19 horas di tlhatlhekela 30 minutes kusukela nkarhi lowu heta tlhamo ya ta michini ka antena national ku va hi ta kuma nongonoko journal da noit vuyingiseti byinene.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.